0: 老伙计所在的村子隶属于蒙古贝拉特部，崇尚勇武精神。以前在冬天牧闲的时候，家家都要唱英雄史诗《江格尔》。
1: 也有个人有我的就是
2: 这个자한테만첫가닥들좀나오고자
1: 네네좀
2: 왜예
1: 체가이거
2: 테리가날도와내가다신테살와
3: 어또
2: 달다다달우잣나이타데네흐렛
1: 홀도오빠는엠기베라도울다가잘라도나치키체가돈자가돕다요와자주려너도테리문거울와
2: 에곤자가돕다저흘에이치хоёр талын дээр энэ тентгэн цогц хааж үзсэн зэрэг гатлаа юм дээр нээж үйл ажиллаа яа гэдэг.
1: Тэрүүл ажиллаа.
2: Чи тэрүүл, кезэ чи тэрүүл зэрэг гатлаа яа. Ордоосон би тэр
1: манай гэр шап гатлынгра гарч ирсэн юм л үү.
2: Гэнэ гэнэ шон бор мөрөөрөө дээд тал дээр стат өнгөрч очсон биш нэ. За чи буулга.
1: Энэ ч
2: утсан. Тэтгэр цад л өлгсөн юм.
3: Одоо урамда их нөлхөм өвгчүүд. Одоо бид мэ дээрэд нөгөө одоо хөтөнд ирэхээр мөрүүлдэл тэгэхээр мөрүүнүүлд тэгэхээр эсвэл хоцноо ирэх ёсон. Бул нуу айтгла.
1: Аа тэгэхээр бул нуу.
2: Энд чинь төгсөр хэрэг бол. Одоорлдаг эсвэл одоо ийгэж намигад хүндэд бидний хайсхад байгаад ах юмшла. Одоо тэгээд энэ жангар мангар энэ жангарыг хайлаад бид нуу жангар кэлдэг жангар хайлд нэг кэлэн ковол жангар. Гэхдээ ч манай жангарын утхаа ухсаарыг нэр юм байж ахла бид жангарын утхаа ухсаад чи зэн.
3: Жада тийг явдууда.
0: 达瓦带孙子迪拉达尼登巴扎尔来相马，年轻时达瓦马艺高超，在那达慕大会上赛马夺过冠军。他深知真正的赛马手要从驯服自己的马开始。从未被人骑乘过的尔马，野性十足。这是尔马第一次带马嚼子，草原人赛马一般都不用鞍配，马嚼子是迪拉唯一的安全保障。很多驯马手都被甩下马背，只有坚持到最后的人才能成功。年轻的时候被达瓦驯服的猎马多了，他熟识马性，经验老道。